Alejandro Fuentes med Brighter Days. Mats Engqvist en svensk som bor I Risør. Her låta Elskad og Hatad.